0: Balomi. Won lo obere mi le lana.
1: E mo bere.
0: E bo se dele lo amari eh. Daddy awo ti e ma pejuwe. Eh dadu yi won wa na wo soke.
2: Oga.
0: Won ba lo be na ma ni. Mo awon ti oga to meta meta
3: won. O ti fe ko didirin ran won ma re.
0: Eh come again.
3: Ah, ebe yan ojo baba yan.
0: Olorun ni je ma temi oya didirin. Yan wa ni eh. Daddy ti fight lion, fight lion.
3: Ta fight lion.
0: E pe da, awon
3: lo pe.
0: Awon lo po ba.
3: Daddy fought lion.
0: Mo ba kini. Awon lo po ba kini je ni daddy that fought lion mo ni ah.
3: Nso ri pori eyin, gogo yin ori yin ojo pe.
0: Atama mi.
3: Be ni mo so fun o.
0: Wale ga pata awon mo nsi. Awon so ti dele. Bo se ni joju o ti mi lele. Tori ore chima chima iye kakata kata njo ore chima chima baku iye kata kata ni gbe si o ba nwa owo nko ni se o iya yi ni nbi ni teta ati teta ni ti nbi
1: se typhoid fifa nu
0: typhoid ko ni je nbi ni de tuto mo ba ni ah yo ba di to senu ise to dey agolu oda meji o ti kun fun to asina hospital ni adugbo maternity hospital laba debe laba won be se gbe kini le lowa bayi o ba na mo meji ba mo meji ni en ke na mo ni se
2: mo meji nke nu re
0: eh de se gbe kini thermometer bi kini
2: nitori
0: opin che ma bi
2: e bukuru ede
0: ya itu o ti gun
2: ke wa lo ni ke mi se
0: bo se wa sanu mi to ba nwa owo bo je 200 bo se bi lo sa re ru omo abi ojo wa ti mi a sa ni lo ti le tele
2: yawo re re ru omo
0: o wa lo pariwo sita ko gbe microphone sa wa ni ra nko omo ni
2: eh baba wa fi olu era sa
0: mo foro mi lo baba te tori won
2: ti alaji adeju
0: mo eh ma bo alaji oda mi lebi in ti won so ni pe lati ejo yi se ki ko ti ye ki n ti e ki n fi ada mi ko si bi kan e won ti sorry josi
1: wa ma gbo se emi ni sin wa loro kan o ri baba fi olu so fun o ri alaji
0: in fe kan mejeji oda lebi ni
2: wo oda le emi ti da won lare na
0: tara raja adeju mi si ni o baba n kai won ni jago di 70 bayi
1: mo ni se mi o ti da won lebi
0: igba da jo wa ijo ba sele si mi iwo lo sele si
2: emi ko
0: wallahi to ba mo ya re yawe lo loyu
3: ya ah
0: se o
3: ye le mo
0: ah sala ja ni
2: kan
0: sala ja ni kan yawe
3: ngba to ti lekun to nworo ko gba
0: e ti ma woro ko ma wa ke si o
3: eke si o ye ko pe mi
0: so ja joje
3: eh
0: gbogbo
3: ina ni o le jo jaja na wo na lo na wo die wo tete lo ra eru omo
0: o wa ye ko
3: ala gbogbo yin tan kiri eru omo te ba la nfa ni ati wa si diamond
0: e mo gberu omo wa
3: e pe wa
0: ko ye ko ri be order fun mi 100,000 in wa yo ko
3: owo kini
0: bo si so o wallahi bo si so mo dia ta ba ti je majo
3: wa ma se ru e mo o mi nbo la si ri mo a se ru e ma tori jo mi so ti gbo
0: be yan lodo alaji e
3: ani
0: ma lodo won ti lisi won ma ba yan kan
3: ani omo lodo won ja disappoint won emi gan teru re gbe ma lodo won elololo need
0: 200 ni 200 ni 200
3: a da jo si de mi ni mo wa fe lo mu it's check meetings ko fun o ti o fi lo gba owo ni banki nje 200 ko pe
0: 200 ni
3: wala yin ti wa ko wa si change ti mo fe fi wo ko lo se mo le ri bi 20,000 kan lo re nbe o tori ati lo ati bo ti n ba
0: de ah rara ko ni di omo da mo kan ko note fun mi
3: pe ti baba note lo mu lo
0: check e pe ti baba ti fe sanwo osu fun a baba fi olu won sanwo emi re po
3: e ma ko sti e da ko ototo ni ese kaluku ti yo ni ta o da mu 20,000 wa
0: e bo won ko lo
3: ni lo fi bo mu check nbi ti mo gbagbe ti check wa ni
0: nibo ni check wa
3: ibobo awo di lo wa
0: se mo 20,000 ni check re wa ni pe fi 20,000
3: bi kan ba ma ro lu
0: o e gbe mi mugunu
3: o ngba to n paju pin te don tilekun yara
0: tẹ́lẹ́gùn ṣé mo dàgbà ọmọ bíbí ni.
3: àìkọ̀sẹ́ńtọ́ pọ̀ dàgbà má bí n so nà ọ́.
0: ní nǹkan bíi february ìlọ́mọ mi kan lọ ilé ọkọ.
3: ok
0: gbogbo sì ti ń jẹ́tọ̀ lọ ibi tájọ bá dé ni pé tí n bá ti gan ní ọkọ ọmọ mi lọ síbítù báyìí ti bá bọ̀ tí bá rí ah bàbá ayọ̀ abala títí ẹ ti gbọ́ ti baba ni pe kini iya ibi mo ni ilana emi no ni
3: awa na ti gbo awa na ti bimo
0: iya ile bi mo laaro yi
3: ara re o ya
0: be bi o se mo ni pa ma se ba fun nigeria
4: nigeria o mo nto
0: won nigeria o mo nto won
4: well done
0: pe oro mi o ye ko won o moju to
3: aso ti e go
0: emi
3: bo ba wa go o mo ran ti ojo ti yo ti nigeria ti so fun gbogbo wa patapata
0: oyo e ti mo ni ile se oyun olodo deli
3: oyo Oba ni oyun olofa baba leto ko si
0: yo ma yo lenu to ba ti ku ose
3: kan to ba ti feto so ma bibi fura won
0: to ba ti ko
3: se mo ijoba mo
0: ni temi verse wallahi ni so fe ni kaka
3: kilo se
0: be ti si bi to ba ti ko se kan ti o bi mo al amire a jowo moto alu abuja a wa lo so hotel ka lo joko nbe
3: e ma ri ti
0: to ba ti ji ma to ma ti a ba ti a wa mu to mo ba ti mu yawo mi ta
3: wa ni won ma fi
0: a wa pe taisi asorok
3: sasorok
0: yo wa taisi wa lo jale le lenu na asorok bayi
3: ti won fu mo pe
0: ibi to mo ba ti a wa mu so mo pe wo pe madam awon soja madam kilo sele what happen e pe obi wole e gbe wole e ba jo bi mo sa rin titi
3: won gbe wole ni
0: won gbe wonu asorok ni poro a pe wo se baba bi mo sinu asorok
3: lo to mo bo de bo o kan kan gidi
0: emi o ni yoju
3: okay
0: emi o ni yoju
3: so ti ri bembe ri njo crazy bembe ilu bembe so ti ri se ma ji ya njo crazy ya o je
0: dara se ti ba ji bebe ta loko e yo so fun mi won pe mo si nile pe e ile meya
3: ngba
0: ku tonu ibe ni
3: eni soja ba lu
0: wa wolu to yu to wi abe mi wolu
3: eni iwa ni owo te o o ri be ro sa lo eni soja ba lu wallahi tale
0: Body, okay, you more than you. Think about it more. How? Think about what you do, Baba Jade.
3: Oh, yeah,
0: the banana, the cold, cold, cold, cold, cold,
3: cold, cold, cold,
0: cold, cold, cold, cold, cold, cold, cold, cold, cold, cold, cold, cold, cold, cold, cold, cold, cold, cold, cold, cold, cold, cold, cold, cold, cold, cold, cold, cold, cold,
3: cold, cold, cold, cold, cold, cold, cold, cold, cold, cold, cold, cold, cold, cold, cold,
0: no man ba jade the last gate won ba water ibe ni odu osi o ba ti an gbo ti sarin ba nfo asiku gba na ni o ma
3: mura
0: yo ka po poro ni
3: o ti tan ko si wahala
0: ibe se ki wa se ko ma kan ko ma ro ru ki ko ma ro jo ru e ki
3: ngba won ba te o
0: fogini
3: ah ko si kankan so ma pe ni soja ba lu
0: eh
3: o krete 20 years gbodo ninu ojo ri e
0: kini
3: so si meji
0: ki mo se ti soja ma gbo ki mo se ti soja na mi
3: eh
0: ki mo se ti jada na
3: o sponsor
0: se mo gbajoba te mo gbajoba ni
3: kini an tun kini won pe yun to gbajoba ni now yes
0: e da ku baba wa eh
3: baba
0: awo lowo kini won ni amu won si
3: ni
0: ba won ti amale
3: won mo fun nkan meju pe won dibo won wole lo won si ba won fa won ni won
0: pa tori e bo kan be je ma fo clearing and
3: forward three sins
0: eh
3: three sin ni
0: se tri se
3: ati feloni
0: se tri e won le ojo feloni ni ni yo ati tri sin
3: iwa to wo ku o plan ku o de ni
0: se plan ku nu ko mo bi ma se nu
3: eji feloni eta conspiracy erin
0: iwa la
3: gbogbo awon ese to se nu so iye ti an ba hi o wo a re se bi ku je ni straight ku je straight
0: iwo lo eh a pa si mi omo bibi igba kan wa abi ki la wa be se si eh se lu are age ko omo ko ni re ku odi
3: en temi le gba mo ra re
0: eh
3: olorun ti ke wa iru tu yi ni sin awon ni ogun tomade tomade wa tagbalagba nbe eh ki lo ko tonic won ti je monomin
0: monomin
3: o wa funru re awon ma kekeke iru yawo re nisin eh kara o le pe nba mu ame to wa doro ebi e to fi ma lo asoro ki fortunate bread ri
0: eh
3: o ka won ko bro di le ide yin lowo ni ko ba ti
0: o ma e de o ma je bread
3: ah kini o nje le wa ni yo like e
0: ko ma fi ka o mi
3: ma ma fi ko mi fu le mo
0: yo ma jaje
3: akaka to wa ba te 50-50
0: o ma e de
3: eh 50-50
0: na lo mi o ma ojo
3: ah
0: 50-50
3: so ti ri fortunate bread ri ni
0: mama je
3: omo je be o ba yi o eh da ko
0: omo ojo
3: la lo waju
0: ati e le re wa si
3: eh jo fun bread fun bread fortunate ita kan ti a be gbo mo ra suroki ti o le ri nkan je lo
0: 50-50 omo ojo
5: kini o lo nile lalejo agbede o 50-50
4: búrẹ́dì bọ́ọ̀lù yóò tó jẹ́ ti fọ́túnẹ́ẹ̀tì. Ó lóòrìn lọ́wọ́, ó lẹ̀ lẹ́nu, pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ adùn mílíkì, ẹyin àti bọ́tà tó kì dámúdámú síbẹ̀. Sàmánígbò ni ẹ mẹ́jẹ búrẹ́dì tó dáa, ìdí nìyí tí iléeṣẹ́ Fortunate Bread fi ṣàgbéjáde búrẹ́dì ṣọ̀lúdẹ̀rọ̀ tá a pè ní 50-50. Gbogbo bùdó ìtajà búrẹ́dì tẹ́ ẹ bá dé 50-50 ni ẹ máa béèrè fún. Má sì gbàgbé páwọn ẹ̀yà búrẹ́dì Fortunate tẹ́ ti ń jẹ̀gbádùn rẹ̀ tẹ́lẹ̀ sí wà ní digbí. Bí Fortunate Boss Sunday Bread tó bẹ jáde, Fortunate Special Bread, Fortunate Cluster tó fi mọ́ búrẹ́dì eléso tó jẹ ti Fortunate àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Olú iléeṣẹ́ Fortunate Bread 9 òpópónà Tìjàní Adéjúmọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ Niger River Basin Road Ìlọrin nípínlẹ̀ Kwara àtìlẹ́yìn Arch Camp Olódó nílùú Ìbàdàn. Wọ́n tún wà Londo Road Àkúrẹ́ àti ní Dagbolu Ìkírun Road nílùú Òṣogbo 08033781226. Jẹ̀gbádùn búrẹ́dì Fortunate 50-50 pẹ̀lú owó péréte.

oje nkan teyan ma nbe re fun ebi tani kan lo to ti rise o nle lo mi lo ti o rise awon bi kan wa ni le ayita waye olohun oba o mo bo tin pin